til hei, hvad vil du gøre? Da vi to er der ikke i år, går jeg til timatanga med takke med tunga og med akatoa. Mekinga hunga mate, hare, hare, hare atura. Mekinga hunga ara, kia kate ki kone te nera, ki takuro ki toki reo rangatira. Ko te parata, te rangatira, ko kai tianui, te whaa, ko maa muru, te waka. E haka tera in nga wai pū watata o tokere moana. Rere ana tōku awai whiro. Tui wana tōku marai a kauhanga. Ko maunga tani whā te maunga, tui te au tui te po. Ko te pā tui te apu, ko ngā tikau te ui. Horeira, tēnā kato, tēnā kato, tēnā kato katoa.